ぼちぼち普通のニューバージョンでしょ。すごい面白いと思うよ。なんかすごくね、ジョークとアイミの出てきたライフスタイルなんか混じっててすごく面白いと思うから、なんだろう、アイミが楽しい音楽を作るのは大阪人の